0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan fek go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorit bi nebo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé dakaru ak ci mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gën dina djégé samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni dañuy traiter la mo xam dañu la liggey lum ci mëna don wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yagg fi lool te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñ

0: bay gis regal muy metti mbok yi joko len ak wadina farm dina la taxaw bu baakha baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbok yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbok yi bo joko ak wadina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baakha baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek seen bir neegu sey yeen saytam difa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleurs fleurs yi di am jafé jafé lol lepp wadina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faju walé bu baakha bax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak dina farm yalla.

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi suñ Fadou nuyu ki nekk ci machine bi Mamour comme niñ koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax ñëpp lay ñi nga xam ni ñu ngi teewlu di ci jiital Baye Modou Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam Baye Modou Seck Alhaji Khass suñ si di Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Sambo Ibrahima suñ Fallou Thione suñ si di Baghdad ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ak képp koo xam ne yaa ngi teewlu ci rajo Benno FM 106.0 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi jaajëfal bu baax tey jii nag ñuy waxtaanee mu jëm ci wàccaayu màggal bi tamit mu jëm ci tali yi nga xamante ni dañoo ni nekku tali yàqu yi nekk ci biir dëkk bi moom la ñuy waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngir gën a mën a waajal li nga xam ni moo di màggal gi ñu gën ci taxaw bu baax a baax ak képp koo xamante ni tamit am na loo xam ne seetlu nga ko ci yoon yi nga xamante ni ñoo fare fii ci dëkk bi nga mën koo eggee ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd gin képp koo xam bëgg na cee waxalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi di ziar bu baax rek di jaajëfal ñuy bàyyi xel saa su nekk rek.

0: Susanti Yasin. Assalamualaikum.
1: Ini dulu ya. Apa?
0: Sesi.
1: Ah, ini dulu. Ini tentang beberapa nado ni. Ini betul ke bukan yang ini kalau ada bela SMA. Ini wapak kata mata mana. Ini boleh mungkin bukan yang ini warga juga mana gaya kalau ini kepala pada di mana. Kemudian yang ini wapak itu jam jual lu magang di Ioni. Kamu ke mana ni? Mana? Okey, tinggal kamu ambil ni kita sibuk. Mana biar walau teli. Ñom man ci ba dal fekkan man ma nek mer dama na len ben telik lañ ko fi defar bay len ba magal gi jall ba gam jall li ngeen bëgg liggéey ngeen liggéey yow mëno le magal gi li ci def mësu ngi rek ben service bu lay commencé ñoo damay def damay def ab telik bu bëgg liggéey bu baax dañ ko am distance day bay ba magal gi jall doy indi ci ay silwa indi carrière indi ciment indi ay auto yu bari baara yoon yëpp li nga bëgg liggéey lepp nga liggéey mais bu na mëno ba nek magal gi wiara ci def ben service bu ne ñew fenn fa def xol li fa damay liggey melni ñom li ñu def sax dañu bëgg manam pour gann gis ko rek pour ñu ñoy liggey Touba motax han bo bëgg liggey da ngay bay ba dara xewul li da ngay bay ba magal jall gamu jall li nga bëgg liggey lepp nga liggey ko a distance mais mënoy ñay tay ñew fo xatum ba nekk ndox mi ñew da la solo gi su ko def auto ban mën na nga joggé sax ak auto dal ci camp wala leneen leneen su ñu bëggee liggey dëkk bi xam na ñu wara liggey dëkk bi dëkk bi ñu def yépp ay tax yeen gënal rek ay xol li ay dëgg yépp da nga ay tax yeen gënal rek am dëkk buñ ko bëggee sax xam nañ ni yoon yi ñu wara jaar ñu ñu def yeneen dëkk yi nañ ko def Touba da ngay indi sax da ngay indi ay jëlaa indi ay waxtu yu bari boo xam ne dara xiw nga xool ci teli li nga bëgg a defal lépp nga defal ko teli bu mucc ay foo xam si ni neexee day taar nga dagg ko defal ko ak pont ndox mi ren ko nga def ko liggéey liggéey bu baax bu mucc ay defal ko ay juraan yu mucc ay mais yow furo ni màggal li jeeg màggal li ko def mësu weer fenn fu ne nga xool li ba dañuy defal dañuy defal su màggal gi jàll ñu tekkaat ci libéral dem nit bi ah wala ñoom loolu wala ñoom xasee gan yi fii ñëw dañuy defaral
0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si di yu baax daat comme ni mu koy defi sax su nekk rek di wax xalaatam jaajëfal ko bu baax a baax 78 270 61 50. Salaamaaleykum.
2: Waaw maay salaam wa rahmatulah. Soo ne ndey
0: ñu ngi lay ziar baax
2: ñu ngi ziar baax
0: delloo ziar
2: ah ki jëm léegi di wax na dëgg dëgg nag daa neexul rek suñ dëkk bi moom li ko yàq dafa am ñoo xam ne ñoo fab wax ne ñi ñoo war a wax rek li ñu waxee ñoom seen waxaa tegu si yoon waaye wax dëgg yàlla wax di amul fugal foofu ne li mu wax moom lenn lu si naa rafetal amul lenn loo xam ne ñu ne mën ngaa toog di ko jettal ak di ko rafet rafetal loolu amul ci li mu wax rek moo nekk si dëgg màggal na dëkk ñu wax ci côté yëpp topp suuf su xor ko def sa carrière dëkk bi di poussé rek ak par pour ñu ne dañuy defar téléphone yi dara loolu da nga ko war a dépassé mu soxna ndey wax dëgg fa yàlla. Xam nga Sénégal nag wax dëgg yàlla moom waxuma sax Touba bii mu nekk nii dafa am loo xam ne dañ ko war a jéem a dépassé suñu bopp tel yi dëkk ay ata yi ne ñu koy jooy sa màggal bu jubte ñu ne ñu ngi koy defar te bu ne dañ koy defar kooku lay gën a yàqoo. Ñii nag moom wax dëgg fa yàlla dafa demul fenn demul fenn fenn fenn boo waxee nit ñi di dëllal ci rajo yi di expliqué loo xam ne ñu teguwul fenn man li ma gën a métti man bu ma diggee ñu naan wàq di ñoo yàq tali bi ndax doo doon gréew di taltali yi. Fan Touba sax ci boppam fan lañ ci mën a taali tali tali fi yàqu koy dafa yàgg yàqu dañ koo defaroon defar boo xam ne baaxul ay nit gaña màtt di fa yoo xam ne ñu war a fab ay milliard def ci ñu fexe ba fa ay million def ci lekka def ci gisu ko tali ñu dégg lu baaxul quelque temps tali ñu yàqu nañ mais nañ ko defar loolu rek na solution bi ci ci des tamit pour groupe yi si dëkk bi nga xam ne ni kenn ku ne yaa ngi si ñu te côté boo defar ñun booloo ko ñu ko ñu ci waxe dëgg dëgg dafa jot bu fekkee dëkk tali ñu di jigéen man yàlla xam ne su ma waxee ndaw bi dama politicien xaw ma maire su ma nee xaw ma ko turam laa xam ak gis ko ci réussite yi xaw maa ngi moom benn relation su defee noonu damay taxaw si rajo bi mel dafa defoo de mais su fekkee si retour jiital tax ñu dëkk bi ne ko yaay maire defalal dëkk bii groupe bu jot na taxaw ci ginnaaw maire lépp luñ dajale fop ñu fekk ko teg ko si ginnaaw jox ko maire ne ko tali bii daa yàq dañ ko defar solution bi loolu rek mais liggéey bi nga ay groupe groupe naan kenn ku ne danaa day liggéeyu sa bopp.
0: Jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nangu li ci nit ñi comme ni mu koy yaa defee sa su nek rek di waxalatam jajeufal ko bu baakha ba 78 270 71 50 70 71 50 fofu lañuy ande gi yeen kep ko xam dug na waxalatam tay ji ñuy waxtane ci waccay magal ge ka tali nga xamni ñu koy neme ku ci dekk bi mu nek tali yo xamanteni yu yak la ñu war ko mëna waxtane ngi man ci wax seen xalaat taxaway bi ci war war ko ci def ndax te magal gi la ci dessandi bare tout bu ko defé rek ngi man ci wax seen xalaat comme niñ koy defé sa su nek 78 270 71 50 fofu lañuy andi gene bu fekké am ku nek ci ligne bi dal leen di xarandi ba ci kanam mamour

0: 78 270 50 78 50 70
1: fofu la ñuy andi yeen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kaddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek tey jii ñuy waxtaanee wàccaay yu màggal geek tali yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ñu nemeeku ñu dafa yàqu ban taxawaay lañ ci war a am bu ko defee rek ngir mën ci indi seen jàngat comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi géen képp koo xam bëgg na ci waxalaatam ci jaajëful bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu saa su nekk rek ci rajo bi di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi géen 78 270 61 50 mu mel ni am na mbokk buy yëglu ñu jël ko salaamaaleykum.
2: Waaw fii di Bakhtar de Modou Gane ma ne. Tëri buñ ko defee li lay wër tëri maam nañ koy peintir dañ koy peintir maanaam li ci def ab tableau photo maam photo bu joxoon ma ñoo xam ne bii ab Doudar la. Ndax boo demee ci yeneen dëkk yi Doudar bu ñu ko defee dañ koy def bëri peintir ko peintir bu baax wala ñu peintir blouse def ab tableau si ñaar su ko defee ku fa ñëw ak si xam ne bii ab Doudar la. Mais tëri Touba boo xoolee amul benn bu ci peintir photo dañ lay jógee fële rek ni ci benn ab maam ab photo daal di yàqu. Te Tëri Touba dafa bëri yoo xam ne maam dafa bëri ay kàmm. Il faut tamit ñi nga xam ne ñoo yor kër gi moom il faut ñu jël seen responsabilité ci dëkk bi. Niñ defee yeneen dëkk yi tëri yu mujj ñu mën koo def ci dëkk bu Tëri Touba. Mais mu nit ñi dëkk bi dafa seel dëkk bi dafa seel pour jóg ni dëkk bi ngay daa seel dëkk bi ngay daa seel. Ba noppi yéen dëkk yi nga xam ne moom ñoom booy xool ñoom ñoo ngi gën a baaxle ak Tëri. Xam nga yooyu ci ne dañ ko war a xoolaat. Nga xam ne ñi ngi defar Tëri pour xalaat ne maanaam ñu dëkk ci Tëri rek ñoo gën ñeneen ñi amul ci Tëri. Dañuy décentraliser bopp bi nga xam ni yéen ñi taxawul Tëri ñi ñoo ngi Tëri. Daa ñun suñu trente bi nga xam ne mooy jëm arrêt bi jëm arrêt Baye Ndeng ñoom maa nga see bàyyi loolu mosuma wàññi Sura dëkk jëm sañ sañ jii yi trente boobu moo dem ba Kéré Ndeng ah si ñun amuñu Tëri. Mais léegi bu ne biir dëkk bi ñu ne léegi seen yàqal nañ ko defar. Mais léegi ñi nga xam ne mosuñoo amul Tëri nag léegi ñoom nan leen mosuñoo amul Tëri te ñu xam ni maanaam. Tëri du pour ay jiidi ay poos waaw nga foofu nga fay yu biiraat nga dem maa nga dem tuuri ko si fay oto biiraat. Mais boo xoolee Matoukar boo demee centre yu bari seen ci woo poos yi dañ koy génne. Nga xam ne buy taw rek dañuy si tam rek mu dem ci kaw Tëri te loolu lépp day yàq si waaw li laay war a sori ñuy defar Tëri ndax Tëri ay milliards ku ko defaroon pare war nga koy saytu ku def la war a def yoon dal ci sa kaw waaw ñu bàyyi xel bu baax a baax te ku ko defar na ko saytu defar Tëri mu daal mucc ayib. Ndax bu daan boobu nekk ci toll ak hôpital Ndamane bu daan boobu xam ku ko def waaye bu daan boobu baaxul day yàq ba jàmm bi waaw am bu daan day ànd ak ay normes yi mucc ayib boo xam ne boo yàqal kenn. Mais dëkk si bu daan boo xam ne yow sareet dafay gaañ yow oto yi dafay gaañ kenn xamul nu mu toll. Waaw ñii dafa Doudar na maam nañuy xool bu baax a baax lay def ñu moom xamuñ ci wàllu dëgg dara waaye lu baax foofu ngeen xam ko yaa ngi yàlla doon jàpp.
1: jërëjëf amiin ñu bokk ko jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal suñ sii di comme ni mu koy defee saa su nekk rek dañuy teewlu di waxalaatam ñu koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam bëgg naa waxalaatam ci kaddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek ñu waxtaanee tali ci biir dëkk bi ñu nemmeeku ne Jaaru Dione nak ak moo ci seen gis-gis ngeen mën koo jàllale ñu ànd ceeg yéen comme niñ koy defee saa su nekk 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi géen képp koo xam bëgg na ci waxalaatam ñu xaaral ni dem ba ci kanam.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifaye Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum siti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum siti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay imam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu exti ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imam ndoxum sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu ngi koy laaj naan baat bi est-ce que am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imam nekk traitement bu duré ndax da ngay gis ne ci nit ñu noonu kaay ñu faj ko jooni
0: waaw
1: te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di ko say waajur ngeen da koy faj jooni loolu imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité
0: six mois
1: ndax syphilis du sang la ci drette la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw imam jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni te mun na wax dama jàppale ci ki la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifaye Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum siti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg falay génn ci ëpp bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsier tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawam
0: do corsier
1: wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon su amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram muy tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon siti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag di ñu jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du siti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fekk yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté nga am ko
1: ah kay wax na la ko nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la duma da la dur maram ngi xom day delo ba yew melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deug sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deug kon man dagay dafa yatou ya imam
0: d'accord
1: deug imam city fièvre la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax fièvre du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa traitement du wër ndax ci gatt gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé sëti da fay gën ni may wax ñu am sëti xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout saw pire bokay nane aussi am sëti sëti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi ngay lek jën bu ñuul jën bu ñuul bu na jën bu ñuul mo jëna ton yi wala sax jënu jënu ki ci dess jënu ton yi wala jënu yaboy xet yoy aussi imam day gën dox sëti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gën dox sëti
0: ligue
1: ba bari jeune way ba sante day ba sante day gën dox sëti kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yu re nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ci fay sante mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek fëlati daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace de jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow lolen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram sen siti
1: jërëjëf ya imam ma sha Allah imam ñun askan bi la fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fa nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu meuna fa ci ci wa li ci jottu nek moy li ma wax legi da ngay wañi ba pare yenn xet lek yi wañil gerté wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bay
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagu ci city waxna la city du febre buñu fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj
0: juroom ben weer di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolu yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ leen ki wala fañ leen kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandargay ak gantax koy faj
0: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñoo ngi daru morti
0: Dakar mo fay nek alarba al khamis fiti fadia en poi domaine Touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jeno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jere ngeen jëf fa benen yoon
2: xamna ni li ñuy defar na yomb lo lo xamne romu na fukkat lu ñuy wax di waxa rek la lu yomb la seen bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewel te gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dekk bi ñan ñu ne fañ nek fañ fété budé mbotay la budé président daïra la lum ci mëna don rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal né ligéyu Seigne Touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamné kéra bañ ko sosé batay ñun mbolo mi mëpp ni gaan ci ginnaw Seigne Cheikh mi and ak mom ci ligéyu bi té at mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëggé ma wé ko nona té ñun bëgg Seigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amuñu gënën bëgg am mourid mom bëgg bëggam lu lay réew du gën Seigne Touba kon Seigne Touba ngi soñ ñëpp fuñu mëna nekk muy association yé recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi sarel yi ministre métallique yi bayul kenn mécanicien yi mbollem ko xamné yaangi dëgg ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci té ana luy sa wall moy fassiyene ko señ bu woté né nañ def nangam num la mëna féké num réy bu señ bi woté mo gëna réy loola nu bayiko fassiyene ñew and ak señ bi ci ligéy bi kenn bañ ko tuddé barkélo xana bu ñé bismillah bisba ñan ñu né fañ nek buñ tambalé ligéy bi duñ bayyi mukk té ligéy bi jéxu rawatina nak marché ak li wër marché ginnaw lolu ñi nga xamné sëriñ bi dañu tannon ñu yor ay son ñoñe itam sëriñ ba nga leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamné dañu and ak mo and ak ñom té ligéy ba ñu gën leena soñet wayé koñ ya nga xamné fañ leen yonni ñu war fa nek ñu war fa dem soñaat leen fatali leen ligéy bi ndax ligéy bi kat lu am jariñ la ci ñun ñikoy sekk kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba légui yaangi yek lo xamné yaangi am lo xamné ligéy Seigne Touba bi nga nekk rek mo la ko may té damay wax waxtu ne ma ngi de ñom ligéy bi bu doon ñom dana yomb ci ñom lool ndax ko xamné war nga fass wala tank nga dem gannaar ta xey nga benn bis dem jollof fu fi Seigne Moussa nekk mag wara na fa fass wala mu dox ak tankam dem fekk Seigne bi kon ñun bu ñëwé fekk Seigne bi fi mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko warna yomb ci ñun lool ku ko bayyi xel de te xamne kenn ku ci ne fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamne fi ngay mujj mo wara gëna sét fofu te ci suusu do mu la ni mujj duñu mujj fenen gëna ci suusu la ni mujj nak te suusu moy suusu gëna barkel ci aduna ñu dinu ko défar lo warna yomb ci ndax kenn ku ne sokoy défar dang ko wara japp ci sa xol ne man kat bu ëlëgëy fi lay tëdd ni nga xalaaté ne fi ngay tëdd soko da xalaaté ci ligéy bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xamni li ngay sétal ya ci teud bo legui rek ndax mëno ci ñak teud kon nak ko xamne ne bi ya ko ya ba fara fanan bu ñu lekay sétal ko warna yomb ci yow te am mourid dafu mëna nek bis bu ba bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëgge nek Touba nak ñu lekay sétal Touba warna yomb ci yow loolu nak señ bi yemalew ko ci fi ñu tok rek waye bi réew mi ak bitim réew itam do ci bayyi fenn kon dal señ baangi soñu ñepp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox kaddu yu jëru ñi nga xamne ño wara jël kaddu kenn ku ci ne nak fekke jégué na lool waye lu ci way mëna gattal rek té wax la cey farata rek su ko waxé mu baax ñoo ngi sant ñepp di ñaan yalla ci barke señ Muntaha ligay bi nu ak ci jamm ligay ko ci jamm am ci ngeureumul seigne touba buñu ci amé ngeureum lepp nak ñu dalé ko cheikh muntaha yalla yok aw fanam wiral ko katanal ko ba yeneem ci mouride yi mo am ko ñu ko bëgge waye yeneem mouride ci momitam ñu am ko di ko bëgge wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbolam fi tew yeb ci turu serignum di khadifal jeuri ñu maam cheikh ibrahim fall ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërem yalla motali yeneem di jotulit ab nuyu bayiko ci mom jaar ci jeuriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyelnu fanam ak wërëm limu yene liggeel serigne touba yalla ko suñu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokon nak ñu wuy ci fi wote bi nga xamné batum ndigal la niko serigne muntala waxe legi ndigal la lo xamné sax min nañuko ndax at mu jot nu wajal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdulati muy balé dëkk bi bamu mel na mu wara mel bu ne balé dëkk bi nak Touba mom dëkk la bo xamné du tak waye la nga xamné non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamné mo fa wara né loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamné mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamné sëriñ Touba wax na né lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiq di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral sëriñ bi yabal nu fi sëriñ bi wax né nu wax sëriñ cheikh abdou latif né ko baat bobu nga xamné mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg na ko te fas na ko yene and ko mbolim ñi mu yilif di njabotuk cheikh rafal gi fu nu mëna né ci biir réew mi ak bitim réew mi ngi koy tambalé ci jëwriñu bopam yi ñi nga xamné ay rakam lañ ay doomam ay talibé yi ne ci biir réew mi ak bitim réew jall ci képp ko xamné am nga yéné passeport liggéel serigne touba serignam di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamné muy ndigal lool yi nga xamné tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyéné nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu déllu wat tok di dégglu ndigal serigne baangi soññi talibé yépp fu nu mëna né biir réew mi ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mouride baxo serigne bi mom dula liggeelo ba nopi ngay nek mou lay jox jumtuway yi nu wara liggeeli serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitte lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xamna ko lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne baangi ci soñi mouride yep bir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf meun na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégé sina fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne mudi khadi yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiq la muy tawfiqu njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi té abbaye fall mom fu mu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé dégg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu ñu serigne bi indil ba nuppé diko and ak nun ñing koy ñaanal suñu borom katanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla nañ ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: dafa rek lepp dama dal soti deg na yeg na ni biñu wote ci mbotay ci dekk bi borom sa yi tudal ñu ñu leen waye war nañ leen tud ñoom itam keri sey yi serigne murtala wax lay sey yi nga ñu yow rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñu ñu kenn non leen di buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamali ba bay kenn ko ne ma dem ci won señ mi ne man nañu bëgg amé amé nako nim ko bëgg man nañu delu ñom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lepp ko ni amna ndox liñu daan ndox magul da ko da ñu waye bu ma ngi jallé ñu ñepp señé bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dëssel ñu bëgg dañu wat bu taati tay yi te boba na fekk ma ngi jall ñu mëna yaatu wote yi man nañ ko jotali ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan nango jappano fonko noko tamale noko agale noko ñuko señ mbeugé buñ fa ñugé sona ji fañu ci barke señ bi yalla nañ ci dañ ak tawfiq señ bi nak ndax señ munta ñanam gi da xal fofu la koy mujjele yalla nañ ci tawfiq señ bi ci lepp lepp lu yeen ci lepp lu barkel kon yalla nañ ci tawfiq señ bi ba def ko ñuko señ mbeugé buñ fa ñugé
5: nim ko waxe rek fi dajé ak tafé maire sax Allah jëlon na kaddu ci turu suñu xadim waye xamna taxaway yim daan taxaw néna mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxawé rek nako gëna yok num ci daan taxawé rek nako gëna yok ndax dëkk bi yaatu na taxna té bari na mbalit té ndox ak mbalit jaxaso kon nak Allah yaak suñu xalé bi ñi nga xamné yeena ngi fi tew señ bi néna mi ngi waxat maire jëre jëf ci yéssu waye na mi ngi koy soñaat ci ñu dëgmal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
7: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim barkatu sirimatu farahtu iblis wa jami'al mafasil bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulullah sallallahu alaihi
6: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
8: ni ci loxom la ni ak mbolem chef de service fi tew yeb bayu ci ñu and ak mom tambul ci gouverneur daal son jaayum perfect mbacke ak son perfect ak mbolem chef de service yi cheikh ali gebi ba ak ci commune touba bi nga xamne ci abdou hadka moko jité te ñu ñepp ku ci ne la nga war def nga ko ci mom mom mi def na ci taxaway bu seuk bo xamne man lañ ko séré xamna ci ousmane dalé ñu kon Mohamed Bakhtar Sissi nuyu le jotli yewtam nuyu Cheikh Mahmoud Moutakha ak ci santam ak ngeerum ñew nga fa siyar ci waye bam fa dikke itam bam fa jugge séré na la kaddu bu mu solo ndax ne dikke sé doom dañu mo taxé tam waxtan na mom nama wara waxé bu ta xamna degg na luma ko war waxe waxna kon lolu moy li ciep solo kon serigne bi neen ni la sante de le gel ñaar mission ala le mission bu 10 ndax ministre de l'intérieur xam nu tolli ci rew bu responsable

0: mbokk ñi ngi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am kontante da ci wat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bërëb na ñu muy faj tax du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïd. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw.
1: Xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïd la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïd la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw. Fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïd bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïd. Hémorroïd ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy
1: fagne. Bu dee hémorroïd boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom la ñuy wax hémorroïd externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la màndarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal ya imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit la ci yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay màndargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay faral dégg am ñu naan fonctionnaire
1: imam moy
0: ko liguey
1: xam nga fonctionnaire
0: ah
1: imam fonctionnaire moy ko xam nga aussi mi ngi liguey
0: waaw
1: ci administration deng
0: waaw
1: manam colopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: waaw colopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique wala nerf aviatique luñu wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawat né ci tour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamné bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter ta xamoo mandarga am té lol ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: okay.
1: Da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip won nga dem jang nak médecine moderne xam mandrgay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ñu manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga lay mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandrgay ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne leek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bis mu nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: wa té lélég li upp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais li nga lékol aussi da fay yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi er rek moy genn genn wa fa dara wala nga genn lu tuti la koku xamal ne yang ci wonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamne nak ban nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koku aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koku dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek bi
1: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak du ma sawir waxna ko ba tay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom war di gën di lek pour fièvre delu gënaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañu am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Boutifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daara moti altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 centre 17 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

0: cabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge yi lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet Madlabou Sifay Santé bu docteur Ahmadou Sambu ak Yeslen 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina farmu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina farmu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: gal xewal mi ngi ni mu ñew fi ngir taxaw leen balen di jox li na wax njariñ yi 78 wala 66 na far mu xamne dafa jëm yu yaram protomac ci ay protico yeex na ak wa mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina far mu yow mi nga xamne itam da nga am wañe ku rep wa dina ci gungel ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa dina far mu dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg defal sa teint am nañu ay collagène yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen bir negu sey yeen say itam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
2: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
1: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak dina farm yalla.

0: silatin kalabin wa fakhatin atasin wal tuhi allah
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu groupement chauffeur bu Touba Mbacké Garoutier ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mourid fan wu guddul lolou hand ak wergueram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yégal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu féké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seen talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu dëgmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm déllu ak jamm ci barké Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
3: cabinet padjum ciossane wa kër borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan fego kër Serigne Mbacké Abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu da liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padjum ciossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yek tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom